قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah saman iring cerita Kanjeng Nabi wekdal Isra Mi'raj ajenge mlebet swarga niku lajeng teng mlebet swarga mireng napa trompai sahabat Bilal didisiki Kanjeng Nabi niku. Niku cepete rohani niki lho. Begitu Kanjeng Nabi mandap kepanggil sahabat Bilal, nggih ta? Sipun dawuh, "Hei Bilal, kon iki lho. Kok disiki aku?" Coba. Nggih ta? Duwe lelakon apa kon niku? Niki lho. Dijawab kali sahabat Bilal, mboten gada lelampahan napa kula Kanjeng Nabi, cuma sing jelas kula niku nggih setiap wudu, mboten wudu, mboten. Kula niku setiap wudu kula niku salat rakaatain sunnatul wudu. Lho, coba. Yen? Nggih. Niki lho, nek kula kalih sampean niku sik durung salate, wudhuke mawon. Nggih ta? Sik dereng. Oleh dereng niku napa mergo males? Mboten. Kula yakin insyaallah mboten mergo males. Cuma kena penyakit siji mawon. Ngentutan. Nggih napa mboten? Nguyuan. Nggih, nomor 3 napa? Gampangan nyenggol uang wedok nggih, senajan bojone. Aja umek mawon ta. Oh Allah. Nggih ta? Lho niku lho. Kula yakin mboten kok males wudu, mboten saking kegelen ngentut. Ya napa malah mosok balak-balik. Nggih ta? Gesecik kali Habib Abdullah niku mboten niku. Nggih ta? Habib Abdullah niku pancen nguyuan panjenengan niku.
gawan niku mboten siji. Ben. Nggih, cuma wonten mriki wonten masalatun ukhra. Nggih. Sing mek cara diukur masalah usul fikih niku pancen mboten saged dipun gathuk secara pas. Mergo napa? Lah cek isoe. Ngene. Wong durung ditetepno apa-apa, lah kok ndisiki. Niku enten lakon-lakon ngeten niku sampe wonten. Nggih, mek pun wong niku ahlul kasyaf. Nggih. Elmune niku kari. Nggih, tinimbang napa sing diaturno. Dalile niku ketemu mburi.

0: Mengawali hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.